0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Всички ваши любими песни.

0: едно. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

Espera, listen.

0: За всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата, Казанлък. Традиционни ритуали по розовер, пъстришествия и незабравима атмосфера. Казанлък, празника на розата.

0: ofertę zapoczwaj w Go, Go, Go! Hyundai. Od nowo oficjalnym partner na FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Specjalni serii na specjalni ceni. I 20 Tucson, Kona i Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама, Миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не, Миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
9: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
10: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
11: Имаш едно странно в тях кости.
12: Какво?
11: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
12: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
11: Навярно се си случили много неща.
12: Намери ми се кости в Рилския мастир.
11: Не подгответ си домаш, това ти пак да говорим.
6: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
4: Имаше много странно в тия кости.
5: Какво?
4: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
5: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
4: Навярно се си случили много неща.
5: Намерени са кости в Рилския манастир.
4: Не подмечете се дома, ще вас пак да говорим.
2: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова.
6: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
7: Миме, кажи на това дете да спре.
8: Петре, и тока теб не разбира от дума.
9: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Миме, кажи му да спре!
8: Петре, искаш ли аз да го заместя?
9: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.

0: Ало за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава в деня на детето Елана Фонтана.
3: На 1 юни от 21.30 история от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Имаше много странно в тия кости.
5: Какво?
4: Е, сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
5: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
4: Навярно ще се случило и много неща.
5: Намерени са кости в Римския мастир.
4: Не подгответе се до вас, това спак да говорим.
6: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
7: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
8: I have been preparing for this for years.
7: Страшен филм от 5 юни само в кината.
9: Run, bitch, run!
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
11: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
12: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.

Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Класическите хитове.

0: детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮОС. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮОС. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпна за сигурност, доказана с времето.
3: Много странно в тия кости.
4: Какво?
3: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
4: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
3: Навярно се си случило много неща.
4: Намерени са кости в Рилския мастир.
3: Не подлетете си дома, ще лази пак да говорим.
5: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юли, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
7: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Този юни. Нито един хорър хит не е в безопасност.
10: I have been preparing for this for years.
9: Страшен филм от 5 юни само в кината.
11: We

0: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
1: Escucha el ritmo.

0: оживявана сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
3: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
7: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: оживявана сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Миме, кажи на това дете да спре.
3: Петре, и тока теб не разбира от дума.
4: Взимай HBOTA AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
2: Миме, кажи му да спре.
3: Петре, искаш ли аз да го заместя?
4: HBOTA Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBOTA. Защото помага.
5: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Казанлък. Традиционни ритуали по розовер, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък. Празника на розата.
6: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Ивентим. Чакам ви!
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
2: Имаше много странно в тия кости.
3: Какво?
2: Е, сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Навярно се си случили много неща.
3: Намерени са кости в Римския мастир.
2: Не подгответ си домаш, това ти пак да говорим.
4: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
5: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
6: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.
7: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland –

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
4: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Казанлък. Традиционни ритуали по розовер, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък. Празника на розата.
5: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса БГ или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
6: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
8: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
9: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
1: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
2: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
3: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮСК. Scandinavian
5: Sleeping and Living. Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: Имаш едно странно в тях, Кости.
7: Какво?
6: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
7: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
6: Навярно се си случило и много неща.
7: Намерени са Кости в Рилския мастир.
6: Подгответ си домаш, това ти пак да говорим.
8: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Петре, много ми е твърдо.
2: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
3: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
1: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
2: Ама, Миме, това са само цветя.
3: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
1: Петре, втвърди ли се?
2: Не, Миме, помогни ми.
3: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
2: Останалото е въпрос на подсъзнание.
3: HBO-та. Защото помага.
4: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата, Казанлък. Традиционни ритуали по розобер, пъстришествия и незабравима атмосфера. Казанлък, празника на розата.
5: Класическите хитове. Радио 1.

0: Ело за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Не пропускай специалните епизоди, произведено в България по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай произведено в България в неделя от 21.30 по Discovery Channel.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
3: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли. Класическите хитове.

0: Филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
1: Не пропускай специалните епизоди, произведено в България, по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай произведено в България в неделя от 21.30 по Discovery Channel.
2: Радио 1. Класическите хитове.

вашей любимой песни.

0: Всички ваши любими песни. Радио 1.
1: История.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.